A stigli su i novi detalji vezano za jučerašnje ubijstvo u selu Miričina kod Gračanice. Safet Kovačević usmrtio svoju suprugu pa onda počinio samoubistvo. Prema nezvaničnim informacijama do kojih su došli novinari portala Avaza, on je suprugu prvo htio ubiti u kući, a onda je ona počela bježati. Na kraju je stigao ispred kuće i pucao na nju iz lovačke puške, nakon toga je pucao i sebi u glavu, a onda je preminuo na putu prema bolnici u Tuzli. Dakle, to su samo neke pojedinosti još jednog femicida u Bosni i Hercegovini. Svakako, tokom ove sedmice i narednih dana, vjerovatno će biti još više detalja, ali eto, ova tragedija je pogodila sve mještane Miričina kod Gračevice.

14 sati i 38 minuta, poštovani slušaoci, ono što slijedi jeste informacija o vremenu, trenutno u Bogošći, evo oblačno je, malo prije bio pljusak, sad je kiša stala, pomalo sipi čini mi se, a danas u Bosni i Hercegovini je preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti.